Asamba kwa ehia menie. Ana no mekoto no TV station bi. Na owura bi frem o se, one ne papa ya ka for so many years. Ma do wati enwuma na no se, no. Ana odi bi ka na odi dwa, ene koma ne papa. Papa ne cho. Na obia obetimi aye nyankopo ba ye de otimi ja asem ma ne ka. Obia bo ansema no 20 1980 1970 de nyina agu mama adden abone che watin.